0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང kecha hiyo kyo benda yin ba je ge dunda yin ben nawa da je sacha mambu je le dende cha chandu yin na ya dada jonghu yo ge de yin de zamba yang buku chungju de tso da shiba chungju de tso da mambu ba zo de tso rewa re
1: re la
0: de tso zo rewa yin tso le da kongzo jonghe yo tsa de zamba mambu ba la jia jia da ji da gongpe yong xia xia ji re a re la da chi yin jung tan da je ngan zo ji xie na mambu ba la ngan zo da oto re ba de ganda je yung ro xin na san chung zo do rewa ganda ne jang ki ye la
1: tene So, ta auto reba tiga kuna ina ta tinga lundi simbiga longo gamja laga reyna mara jule re tinga cha di pache ke la yamcha taxi songa ji re di tanda junzi ngama na hiye ji cha zo ta tem tamo na ta juli tima wana hiye juli sama na cha ta tindri tanda re pisong soba na ji re dore ta tem re rang rang pasa pa ina zo ga re ne ji cha di tem re tsima la mara ji tri eta san san ka samno tindri yo re tinga cha di mara tsima la ma ji tis ji tap su na mara tanda ga mata so ga mre rang rang ga rini lang gen ka ta ti a san san na chi pya cha la gong xia wa na yin ma yin ba do la rima tu ba na yin ga ma ta rong rong ga mra ga to na rong rong ga pasa pa yi lang gen ta chi wa ra yo ro ga hi to ni yin ba yin rong ga ma yi kun ji ga to ni yin ba yin rini ga to ni yin ba na ke ta chum song no song gen ko kan ri chi ga to rong song gen ji yo ga ra te se de rong ga ta wo ti ma chi ga pa ro lang gen ta ba me ba chi ko de na ta rong rong ga ma se ti mre ti nang la ji yung wa te go che wa ji re la te su ti nang la ci sung jo dre te wa te to nye ji denpa ji re ta nga nga ro nga ro chen tan dana pyo cha te nye rin ni te ci te ya yo a san san na ji ta ten ri ji re la te ne tan tan ma ong pa na ci si ni ta yo me te tan nga su su ji hi ma re yin na ya ro ro su su na ra ra su su gen kor te li dap jong te ya san san na ji chwa ten ri tong ni na ba yo ka ji
0: mara soso ka soso kan gente de koga mara jima la ti treba je rela rela thuje chi ge che din da yena ma ba chen da che yong lo che na san soso ge rewa ta phen din da ka ne nan du
2: nga na je na tin che zo ge ma yin na re ten chan do tan chu ge ten go ti kan di ka ri the ga ne to do ka na hyu jin na ro do de ni se kyo te te da ro de nga ka na yin na so to re ta da ro ka na hyu jin na ਔਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਰੋਨ ਜੇ ਨਾ ਤਰੁਨ ਡੋਲਿਕ ਗਾਲ ਉਸੇ ਹੋਤੇ ਤਰੋਂ ਇਹ ਗਾਨ ਜੇ ਨਾ ਗਾ ਛੋਸ ਤ ਅੰਜ ਚੁੰਜੋ ਮਤੇ ਮੰਬੋ ਹੋਰ ਤ ਤੀਏ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਤੀਏ ਔ ਯੋਤਲੀ ਤੇ ਤਰਸੰਦ ਜਾ ਤਰ ਚੋ
0: ਜੇ ਲਾ
1: ਹਾਂ ਜੋ ਦਾ ਮਰੇ ਚੇ ਲਰ ਨੀ ਚੀ ਹੋ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤਰੋਂ ਤੀਗ ਦਾਗ ਮੰਦੋ ਕਰੇ ਸੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾ ਜਬ ਜੋਂ ਤਾ ਤੇ ਲਾ ਜਬ ਚੋ ਸੋ ਕੇ ਗੋ ਦੋ
0: ਜੇ ਲਾ
1: ਮਚੋਂ ਦ ਨਾ ਜਿੰ ਚੰਬੋ ਤਿੰਗ ਚੇ ਨਾ ਜੀ ਬੈ ਨਾ ਚੀ ਰੀ ਨੀ ਗੋ ਜੋਂ ਤੋ ਹਿਉਂ ਰ ਚਾ ਦੋ ਰੇ yinba yina matso rangyi ngungwa ni te rini ki yue se dina taro te pengi mando sa tena junzi zon kenda te la yonggu japyo ji zo gu ndo te tanda nga tso oto re bandana ji na yara ani zumi rini shio ya ga tola atsu ya ta ta ta so ga ka nga ta ta rongga ma rini de ma tira zo ya tena te yonggu matso nunga ki yue dina tena gandhe ki yewa yina ko te rongga lika ji li di shuk sen ra ji te che ndo wa tena san tu te la rewa chenpo na ji ta tena ji mē sō na tē gōgō ndō sō rīnī kāntā jīn bā yīnā tē tā ngā sō chāp sī tā māngā rīnī jīn nā rā tē nā yōng gā tāng lē yā mō jī zō tā sō lā jāb jō yā mō jī zō o tē tē yī sā tē ngā sō sā nī tā jākab tā sā jī yīn bā yīnā māng tsō kō tsō tē kā yā jī tā yā yīn sā tē anī jākab sī nā māng tsō kō tsō bā tē jī rē tē yī sā tē kāntā jīn bā yīnā tē tāng lē zō jī nā jāb jō zō yā tē ngā nē tā rē wā yīnā tē rē tē gōng gā yīnā tē zī kyo nō rō jī tā kāntā na ndokdi nā rewa chīkhiñ rā jī tē rē ndo sāsā rā
0: tē. Shē lā, tā kāntā na yīnā tā tā gīng sōg nā yī gāi kio dē khuñ tsō yā sācā māngbū jī lā tē nā chā mū sō, tē nē sō sō gō lē kā tē tsō pā yā nē, rīng nē tē jī tā pē tō yā kā chē tō tā kō lī māngbū jī jē tō ā tē yā māngbū bā tā jī sō sō nā yīnā gōng kā, sī yōng kā, jā shō tā rōng rā tā nā jī nā wā hiō sē yā sō nā jī tā tā nā jī nā nā yā ngā tsō lā tē wī pō bā tā chē rō rō rā tē yā māngbū bā yā ngā tsō yī jā tā ngā tsō ngā tō rē bā tē lā jī mō māngbū jī kā māng tsō tō nē jā shō yō bē tsā māng tsē gōng rēn tā tē nā ngī yāng gō sō chē nā bā kā tsō nē shē yīng bē ngā tsō dzōng rēn bā tē nē zhōng chē rēn bā tē nē yōng rēn bā tā nā jā kā rēn bā tā nā jī rā chā wī tā hī mpēn tē tā jī nē ngā tsō yī tā rī kā 다 잔드 조조지 라서
1: 그지 체다

0: 민나스 민디자그와 진주 덤바 아슈비디 민나라 아니 어다 틀루 가인데레스 어다 틀루 가데레스 자자로 덤바니나 덤바티스 덤바 라니자그레스 다 덤바 라니 아라 티비치슬라 아그 지슬 아라니자그레스 단디카슬라 쳇난카르 쳇르나 아그 지슬 아제 사완데 자 랑고노노 니스데 바레 제테 헨자 타얀 데조 라소바지 카슬라 치그 깜바 카 꼰다 모꼰그 덴제그 쳇바르고 왕기 치그 깜바 카 kong gipi kasi la, ane aadan thame ki jisi la, a ranyu meja ni, cipar pa sheni, ane ya jago uyo. Nga zo tijin la ta, yaki gu yose ya, dhe dhe kasi la yaki gu yore, shedha kasi yaki gu yose yirwa. Tine, yaki gu yoda, yaki gu yose ki yisi ya, dhe nyi to, cawa rangu nona, sanchi paka cawa rangu nona, ngisi ten yuwa maari. Nga tando nga zo hyudengi zon rabu shi ni, ta ngisi ten pa a gu jisi la a ranyu jago res. Nga ta cika kamba la sa, ka kumi gu giba tende shungbi tse la, ane ya jago ba. Rāda rāda tāpi tā cīpa shēni yagīpa tēri, dhamma nina dhamma tē. Lāma nana jājirwa sada tā tētāla yēmba, tā gōnta chiri sēdi lō, o kā ngā, tēni sāngā chū, tāpa sārwa, tēni dhamma tēso pā pūpi kā lāma sada, lāma kāng lāpa rē zina jīnchū chikano tā, lāma tē nā, mā, rā, lā, tēyī bōr, jīnchū chikano nā mā rā lā yir. Tā tēyī jīsi hūpi kā mī tēso nā, Tetsuwa ki jisa la odan tunu di gandhe jagre, odan tunu jindan yin se di la, o lama nana jajarwa, o saji ka tini samba ka ka ka, ka la yata jini ka yata jajarwa di jagre, nama ra la, jinju tetsuwa jisi kyu pingi min tetsuwa ki jisa la, ani ka yata jajarwa. Ta lama nana teta ushin javi sa zina, ta teta se de, teta kaang se de, ta kondi kyu pika, o ka nga ki jisi kyu pika ka, ta pa sa ki jisi kyu pika, ka yata cha, a ki jisi kyu pika a, ta yana ya. Tene lhama na ma ra la jisi kyubi kaayda jarwa. O tene ka, cha, a, ya, cha. O teda tanchi la sirri. O teda as. Ushirin javi sa teda tanchi la chepar meba. O jila jirla jila maja sa ya chepar meba. Tsuma la yang jia tangbu aki gu ua yana kaka tu jagiris. Kaayi jisi la kaka jangu na kaki gu ka. Kaayda cha la jangu di kaayda cha ki gu cha. A la jangu di sa la aki gu ya la jangu di sa la ya ki gu ya. Ani kaayda cha te la jangu di sa kaayda cha ki gu cha. Ndona ka. chū, wū, chū, tū yirī. Taka lā tā, xūsū tēmbā kā, yāki gu yō tē shāngu nā, kū, chū, wū, yū, chū, wū tērī. Wū, tū tū kū rīs, tē tā ujirī. Tā tū tū pā tū kū, anī, tēng kāng tēng kū rīs nā, tā tū tū pā tū kū, anī, mī tā tēng pēnsū bā chū, ndrēwā jū pī kī tēng chī jī dā, jā nō kū rīs. Mī tēng pēnsū, ndrēwā jū pā, mī tēng pēnsū, ndrēwā tī pī kī tēng chī jī dā, jā nō kū rīs. Tīndrē yīmbā yīn tsā, tē lā ndrēwī sā, yā nā ndrēwī dā. Ndrevi sasa nari yana ndrevi dha, citu citi na ndredaasa ya, tate chandra kuris. Ta pe na nganso gondol la ka ngaga jisa la tambo nina tambo tunsa ya toki pechiji yana dak pedet kong nyoga taba, dak hibe pa daka ya dak, se ya ndaka jinju te kari. Tambo nina hibe ka jinju chego nona tambo kati ya gandwa. Ta tambo nina tambo tunsa ni toki jisa la kakuron ya gala, tani akik udi jani kakuk kuk chandra kuro. Tani dak se ya ndaka jisa la kakuk kuk jani dak pedet. Dāku pēdē, pēdē tā dāni jī parū kākī kū kū hībī kū ndrētā kī chīndī jāwā tēlā tēnī pēdē tē dāpo tē dā yīmbā pēdē tē dāpo tē dā tē pēdē tē dāpo yīmbā tē pēdē tā dāku dzī yīmbā tēnā dāpo dā yīrsa nā mūtō dāpo tē dzī jīndī jāwā tē kākī kū kū sī yāntu kū tēntu kū tuwā nē tāmbō nī lā tāmbō tūnsi yātā tā kā ngā yarwā tā ngā kī jīsul jīnchū ngā hībī jīsul kākī kū jā khōng kū nyo kī tāpā kā nā rū khuāng yī khōng sī yātā nā nyo kū sī yātā tēnī jī parū ndrētā jī tēngi nā अनि रेडाक छै जक त रेडाक छै कांजे यसन तांबो निला तांबो थुन से नि जिजु गाग जिसल अनि गाग कोदि जक दुवा अनि खोंक न्युग खोंक न्युग हि बिकास ला अनि खोंते न्युग दु जि दबो यम बा न्युग दे खोंते जि खों खों से या दबो दे अनि दादु जुमि दि जिन दबो यम बा देनि परो दबो दे यजिन जात छानो गु दुवा गाते गाग गु कोन्द मे पा यना दा पे दे खों न्युग छानो गु दुवा दि कास ला दा पे दे से वि दिसल दा ते पे दे यम बा खों न्युग हि बिकास खों न्युग यम बा mātō lō kōng tē nyē kī jī dāpō yīmbā tā tē pētē jī dāpō yīmbā tā tē tūkū mō tūwa. Wē chā tē jī parō lō kā kī kō kī kī pī kī tē tē jā wā tē lā tē nī dī kī nō lō ā jā ndrē wī sā sē nī wō mīng tē pēn sō ndrē wā jī pī kī tē jī mīng tē pēn sō ndrē wā tē pī kī wō ā nī tē jī kī tā ndrē tā sē yā tē chā nō kō rē sē yā rē wō tā ndē chā rī sē dī lā tā mī sā kī tē nī ngā sō sēn jī bā kā tsā wā rāng kī nō lō tē pī kī ndor tē jī cik tā jishe ke nani ani ndreda ke ta tsasi tiji kola wani mando diji hiwa tenre yin ta terin tisi ji wangi ani loti ji tsang ndanaal ani ma yaa tenre jin yin tenre ta terin loti ji nandiyan ta ndrewi ke chua ta deji ini ma xe jin yin ta kaan yin se yin tisi le 哦呀，都吃些的了啊！抓泥巴的种啥玩意？那抓什么？抓什么的钢筋？什么意思了？一点就那样的马戏用品干什么？一点就那样的马戏用品干什么？啊，那当不腻了，当不疼，是俺接了家大家，等把腻了，等把的，他妈那了，家热哇，啥情况啊？像你给啊，你一点就抓脚的，等于你个哪里？等脚的等于有的个，要那抓脚的等于有的，这里底下个鉴别，咱那那押金，咱们大些得了。
1: 林清的总指导，谢谢大年江苏评测党，直说大主意，周南策，大杨木。